0: Okay.
1: Σαν μήρουμα όταν προθείς και έγινε. Άρα από άμπρα του είναι το πλέπα.
0: Okay.
1: Μαρίν, που έφεγαν που έλεγε παραμικρά πέγα.
0: Για.
1: Ας εμπλοκά του. Ποιος.
0: Yang bujang tren Bapak HM. Pagi di sambutan malam ini Pawo didukung produk PT Denatur. Pagi ada siapa yang punya? Ada gelandangan. Ada juga tadi sayang ya. Sayang. Sayang terus takwa kelana 3. Ada sebujur bangkai. Dan lainnya sebenarnya ya untuk balance tetap Ramon. Yo. Ya, mau ada pengganis pimen maksudnya. Banyak siapa yang punya gelandangin? Ada juga sayang, ada nanti takwa, ada kelana 2, ada sebujur bangga dan lain sebagainya. Yo, capcus ejekivir. Siapa yang punya?